0: Regimenum, a Rawarium, Womaneso, yes, Salam, I was yes, Sudimo, and a Gia Radimo, Gianna Udia, and your Gianna Rufia, or Gianna and Brauso, Wotumaso, Wawariaso, Wabrabum, and Radimo near Dacia, and we yes to Christo Demo, a Dominanti. Amen.
1: I want to have friend number.
2: Me pacho samri ya ye djuma de nyina eba ewiye. Number obetumi afre na wotumi edia bewura asolfie ho. And
3: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244